Bio je to drugi kudački kvartet u A-molu, opus 27, Andresa Isasija u izvođenju kvarteta Isasi. Završena je emisija Noćne promenade koju ste u protekla 4 sata pratili na talasima 3. programa Radio Beograda.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Ozbiljne varijacije Feliksa Mendelsona slušali smo u izvođenju Aleksandra Serdara, koji je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Hvala vam, gospodine Serdar. Nama, zahvaljujem se na vrlo sadržajnom razgovoru. Ostaje nam da pozovemo sve slušaoce da dođu sutra na vaš recital u okviru Chopin Festa i da uživaju u muzici Frederika Chopina i Beethovena.
1: Hvala i vama najljepše na razgovoru.
0: Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Mateja Stevanović.

Tenor saksofonista i kompozitor James Brandon Lewis rođen je u Buffalo 1983. godine. Odrastao u crkvi, što je formiralo jezgro njegove duhovnosti. Već tokom studija sarađivao sa poznatim jazz, rock i gospel muzičarima, među kojima su bili Benny Golson, Jerry Allen, Wallace Rooney, John Legend, K.D. Lang, Vanessa Williams i kraljica gospela Albertina Walker. Po objavljivanju debi albuma Moments 2010. godine preselio se i nastavio da radi u Njujorku. Kritika ga je odmah ocenila kao sledećeg heroja džeza, što je potvrdio već na drugom ostvarenju Divine Travels 2014. Ukrstivši koplja sa veteranima improvizacije Williamom Parkerom i Jaredom Cleaverom, sastavio je duh gospela sa vatrom free džeza. Istraživanje u tom domenu nastavio deceniju kasnije, objavljujući izvanredan album sa himnama gospela posvećen Mahali Jacksonu. Na trećem albumu Days of Freeman 2015. godine Brandon Lewis je nadahnuće našao u hip-hop sastavi Digital Planets, A Tribe Called Quest i saradnja Run DMC sa Aerosmith bili su mu inspiracija. Istraživao je kako da stil i tehniku repera emulira tenor saksofonom. Te godine prvi put je nastupao na Beogradskom jazz festivalu. Osetivši da je pred Lewisom blistava karijera, festival je odabrao njega za jedno od dva lica na plakatima manifestacije, drugo lice je bila pijaniskinja Hiromi. James Brandon Lewis je do sad objavio 19 albuma pod svojim imenom u različitim formacijama. Godine 2022. album Jessup Wagon sa Red Lily kvintetom izabran je za album godine u anketi kritičara magazina Downbeat, a kvintet je proglašen najtalentovanijim mladim sastavom. 24. je bio dvostruki laureat među talentima, izvođač, zapravo apsolutna kategorija, i kompozitor godine, a 2025. dvostruki laureat na glavnim listama kao najbolji izvođač i tenor saksofonista, dok su se čak tri njegova albuma našla među prvih 20. Ove godine opet triumfovao među tenor saksofonistama, te bio treće plasirani izvođač. Treće plasirani je bio i kvartet sa kojim smo ga prošle godine gledali u Beogradu, a na četvrtom mestu našao se njihov album Abstraction is Deliverance. Mi ćemo sada čuti još tri numere sa albuma Deface the Currency, zaokružujući ovo predstavljanje rada The Mesthetics sa Jamesom Brandonom Lewisom, sastava koji nam dolazi na Beogradski jazz festival. Slušamo još tri numere sa albuma The Face the Currency. Biće to Universal Security, Clutch i Serpent Tongue Slight Return. The Mesthetics and James Brandon Lewis.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: カー。
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Milenko Pajić, univerzalna zvučna kapsula.

0: svako od vas mi čuje.
1: You can hear me, hear me.
0: Glas je u svakom od vas. Glas je u zvučniku. Glas nema nikakve veze sa zvučnikom. Glas je tamo gdje je zvučnik. Glas je tamo gdje ste vi. I glas dolazi do vaših ušiju.
2: Da.
0: Vaše slušanje odlazi do glasa. Glas
2: tvoje mame, ti traju.
0: Ako glasnije kažem, ne govorim glasno, onda je to
2: tačnije. Nikada nisu nicali. Zamislim i začas zazvuče.
3: Sviđa nam se, interesan sasvim sklad.
0: Sad je tačno neki
2: trenutak. Zvon nestane. Duh.
0: Ne mogu tako brzo reći.
2: Mogu da iznamim kakvu god hoću muziku.
0: Sad snimam.
2: Mogu Mozarta.
0: Sad slušam.
4: Kakva
0: nije nijedno.
2: Bolje Baha.
0: Milića.
2: Rekao Krusa.
5: Ne čuje se Čajkovskog.
0: Za vreme prethodne pauze...
2: Čekam Čajkovskog.
5: Zviždi
6: mu jednom.
2: Čajkovskog. Daj Čajkovskog.
5: E da!
2: Daj čajku.
7: Izgleda Igor.
2: Daj čajku.
0: What you have just heard, I am saying with my glasses on. Ovo što je sad snimljeno, rekao sam tu naočare. Ovo što je sad snimljeno, rekao sam bez naočare.
1: Since my first words, some changes have taken place in here.
0: Od prve izgovorene reči, vodile su se neke promjene u
1: vašoj prostoriji. I don't have to be here while I'm saying this.
0: Ja moram biti u ovoj prostoriji.
1: Dok ovo govorim,
0: ja uopće ne moram biti u ovoj prostoriji.
1: When I say I, it cannot refer to anything.
0: Kad kažem ja, to se odnosi na mene, ne na glas. Kad kažem ja, to se može odnositi samo na glas.
1: The voice is getting quieter.
0: Glas je tiši, ali smisao rečenog postaje isti. Utišavanje glasa mora imati još neki
1: smisao.
0: Ali to je samo da znači. U stvari, kad govorim, nije to.